0: شهری اسمرلر لیفان یقری یعنی تکنیکا تدقیقات اگنش بازسنان کلگسی پن تکنیک ساری ارمچی اننچی مدنیت سیاحت بازرده. Yaşlar ösmirlər bu yerdə maşını adamının əməli məşğulat usulunu sistemlik ögünələydi. Şunun bilən billə, aləm qatnışı modelini esqiliş rayonu, süni əqli iqtidarlıq maşını adam həm türtkə temi, aləm boşluqı nur obraz, xiyali mənzirsi körgəsmiz zali qatarlıq alahidi iqtidarlıq rayonlarda, Алдыңғы қатардығы пән техника еліп келген қошалықларыны чөкмі сынап, пән техникінің секірі күшіні еқін арлықтың есқылалайды. Нөвәтті, үрімчі шәһәрлік өсмірлер Лифан Юқри еңі техника тәтқиқат өгініш базысы төвән бошлықта үчіш сарайы. Кәлгісі пән техник сарайыдың ібарет қош сарай бірлішіп, әрекетіліндіған бүтін район пән техникіда еңілік яртыш тәтқиқат Өгініш сепі бәрпа қылып, Шинжаңның чөкмә істемал пән техникада еңілік яртыш тәтқиқат оқытыш байлықыдығы кәмтүкліклеріні үнімлік толықлады. База тәтқиқат өгініш бөлімінің директори Джиан Тон тоныштырып мұндақ деді. Базымыз Шинжаң бойынша оқшымаған тәтқиқат өгініш топларының ихтиячын дәл жайда удулаштырып, пәрқлық Katlamlık tetkikat ögünüş mulazimetini yolga koyumuz.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

stansımız xəbəri. Açlıq bixətərliki dövlətinin çoğun işi. Terliği yer, açlıq işləb çıxırışının can tomuri. Başuji Xi Jinpin terliği yerdin ibarət bu can tomurini çıng saxlap, terliği yerini qalaymaqan igili biliş, terliği yerge buzgunçılık kılıştək qanunğı xılap kılmışlani qatdi tüzəb, yukur ölçəmlik etiz erik kuruluşi selinmisi və başkuruş qoğdaş salmıqını aşırıp, terliği yer sanını kapaletlendiriş, süpütünü östürüşke həqiqi kapaletlik kılış gerek dəb görsətdi. Bu il kirgendim bu yan cayla ən qatlıq bolğan terliği yerini qoğdaş tüzümünü küçəb əmiliyiləşdirib, başkuruş qoğdaş vasıtlarının dərizisini davamlıq östürüb, tüzəş əndizisi də yenilik yaratıb, Әр бір ғерич терлғы ерне молосол алыдыған мұнбәт тұпыраққа тұрышып айландырды. Бұй ел келіматның пайдысыз амылыры башқы еллерді кедін көрінерлік көп болған әхвалда, дөлітіміздің язлық ашлықыдың ені молосол елінді. Әм тұнжы қетім 300 миллиард жыңдың ашты. Тәсті қолғы келген мол осыл, жайланың терліғы ерні қоғдаш вә сүптіні өстірішіне үзліксіз күчәйтішідің айырламайды. Жайла

0: бір тараптын ташылынып қалған қақас ерләні қайты оғдырып пайдылынышыны үлгірі сүрсе, ені бір тараптын қышта бош қалған ерләні ечіп, пайдылыныш салмықыны ашырып, терікчілік құрылмысыны сәрқыллаштырып, язлық ашлық теріш көліміні пұқты мұқымлаштырды. Терігі ерні қоғдаш, башуджи Ши Цзиньпин баштын ақыр көңіл бөліп келген чоң іш. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, башуджи қайты-қайта тәкшіріп тәтқи қылып, нәмлік әхвалыны көздің кәчірді. Майсыланың өз әхвалыны көрді. Осылының әхвалыны игіліді. Етізліқті тұрып, чоң құр пікір үргізді. 2013 yılı 12. ayda açılan Merkez Yezi Hizmeti yığınında Başuji Ши Цзиньпин dekalla yezi igilikidin başka sahaya yetkelisi boludu. Lekin terilgi yerine yezi igilikidin başka sahaya işilişki bolmaydı. Eğer terilgi yerle yezi igilikidin başka sahaya işiltilse, bizden tamak meselesini hal kılış asasımız yok boludu, dep enik görsetti. Көп иллардың бұян Башуджи терілгі ердің ібарет бұ жан томырны чың сақлаш тоғырсы да көп кетім мұхим елеріқ беріп вәт тәстіқ селіп, парник ясаш намыда ерні башқы ішкі ішлеттіш, бәлгілімігі қылап даат селіш, терілгі ерні қалаймықан игіләп, өй селішне еніқлаш вәт түзәш. Терілгі ерні езі игілікідің башқы сағы ішлеттішне тосыш. Ашлықтың башқы ішкі ішілтішінің алдыны еліш қатарлық тәләпләне үлгірі кейін оттырғы қойды. Терілгі ерні қоғдаш қызыл сызықыны чың сақлаш білен білі, Башуджи Ши Цзиньпин терілгі ер сүптіге техімі үйқұр тәләп қойды. Ерлікке беріп қызмет тәкшіргенде, етіз ерік башларға көп қейтін беріп, үйқұр өлчемлік етіз ерік құрылышыны тәкшіріп, Етізла чоқым мұнбәт етіз болыш шәрт. Дөлет ашлық бейхәтәрліке кәсіп бәлбіғі құрып, етіз ерік сучылық құрылышыны күчәйтіп, қары тұпырақны қоғдаш құрылышыны елғы қойып, шорлық ерләні түргі айырып өзгәртіш керек, деп тәләп қылды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, дөлетіміздің терілгі ерні қоғдаш асасы құрылмысы бағаған сері мұстәкемленді. Қанун сиясетле үздіксіз мүкеммелләшті. Ер башқұрыш қануны, ер башқұрыш қануныны елғы қойыш низамыға өзгәртіш кіргізіш арқ-арқыдың тамамланды. Қары тұпырақны қоғдаш қануны вәзиетнің ехтиячы білен барлық келді. Терілгі ерні қоғдаш нишаныны бағалаш күчәйтіліп, мәсулиет қатлам-мақатлам чыңытылды. Терілгі ерні оборот қылыш, Вә терілгі ерні толықлашының пүтін жәріяныны назарет қылыш, башқұрыш чыңытіліп, игіләш білен толықлашыны тәңпіңлаштұрыш түзімі мұстәккемленді. Қысмен өлкілі ене етіз башлықы түзіміні елғы қойып, әр бір парчы етізнің мәсулиетіні адам кече әмілейләштірді. Бұй ел экологиялік мұйыт қанун дәстөрі авазғы қойылып мақұлданып, Терілгі ерні қоғдаш мислісіз юксеклік көтірліп, ән қаттық түзім, ән пұқты қанунчылық арқылық, әр бір ғерік ер яқшы башқұрылды вән оныңдың яқшы пайдылынылды. Бұ бір қатар қаттық тәдбірлі арқылық, дөлітіміздің терілгі ерні қоғдаш қызметі де көрінәрлік үнім қолғы келтірліп, 1 миллиард 800 миллион молық терілгі ер қызыл сызықы чың сақланды. Терілгі ерге капалетлік қылышта санғы капалетлік қылыныплы қалмастын, бәлкі ене сүпәткемі капалетлік қылынды. Еқін қилладың бұян, юқыр өлчемлік етіз ерік құрылышы мәбләғ селінмесі елдің елғы ашты. Мәркез мәбліғінің мобеші селінмесі 2000 юендің ашты. Билан бойыча 2030 жылғы бағанда мәмлекет бойыча жәмі 1 миллиард 350 миллион молық Юқыр өлчемлік етіз бәрпа қылыныды. Нөвәтті Гуандун өлкісі, Шаугуан шәрі, Чуйчан районы, пүтін район бойыча ерләні универсал түзәшінің ішкінші басқұшлық түріні пилаллап лайыләшіне тезләтті. Кішік етізіне чоң етізгі өзгәртіш арқылық, терілгі ерлә иғыр дәрежеде ұшақлышып кеткен Чуйчанда Hazır 5 modun tüven küçük terliği yerdin 727'si azaydı. Yukarı ölçemlik etiz köleme tahminen 12.310 mo köpeydi. Bu yıl merkezden birinci numarlık hücreti de şorluk yerlerden universal paydınış ve keslatalaşkan terliği yerlerine tüzeşine puhtı ilgiri sürüş enik otturgu koyuldu. Aldınki iki günde Jiangxi'nin Yifindeki tüzelgen keslatalık terliği yerle çilgi şalının pişip osol yığış mezgilini kütüp aldı. Şu cay 3 yılda 80 bin modun artık keslatalaşkan terliği yerini tüzep, ilgirki tüven mesulatlık keslatalaşkan etizni yukur mesulatlık münbet tüprakka aylandırdı. Hebi ülkesi Sangju şehrinin Jongje kesip bağısıdaki binem şıkarlık Ela buğday sortini yetiştiriş etizi da yezi igilik tekniki mutakhassisleri keyingi yıllık yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlık kıldı. Bugün günde ilgirki şorluk yerden çıkıdıgan bu binem şıkarlık buğday sorti Sangju Tenjin'nin cenubi ve Shandong'nun şimali Katarlık şorluk rayullarına kengaytıldı. 15. 5 yıllık plan programması da terliği yer kızılsızlığını çiñ saklap, terliği yerge kapalatlık kılış iktidarını davamlık östürüş, açlık bir xatarlıkige kapalatlık kılışta gevdilik orunga koyuldu. Bu yıl dölet terliği yerini koğdaş ve süpütünü östürüşge dair kanun çıkırışını tezletip, terliği yerinin caylışışını serhillaştırış, süpütünü östürüşüne davamlık olgı siljitip, terliği yerini koğdaş ve devlet zeminini kökertiş boşluğu mahsus planını tüzeşki teşkillep, terliği yer boşluğu ve terliği yerini toluklaş boşluğunu ilmi bekitip, mengülük asası etizlanın caylışışını serhillaştırıp, tabi baylıkını başkuruş ve devlet zemin boşluğu planı haritisi arkalık kattık başkuruş tizgilleşini yolu koydu.
1: Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan Hebi ülkesinin Şintay şehri, Hubi ülkesinin Wuhan şehri, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğur ügünüp ve ızcılaştırıp, halıq merkez kılıngan tarakiyat ideyesi de çıntırıp, ügünüş bilen işleşini, biliş bilen kılışını birleştirip, ügünüş terbiyenin önümünü tarakiyatka mulazımat kılış, halıq turmuşuğu nəbiyat güzüş, yokur süpətlik tarakiyatını ilgiri sürüşünün canlıq əməliyyətiye həqiqi aylandırdı. Xebi ülkesi Şintay şehri terbiyeni çın tutup, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesini puhta kanat yaydırıp, ticaret soğudu muhiyetini yaxşılaş. Noktalıq tür kuruluşunu ilgiri sürüp, bazar subikti ve ammının aldırgan, qiynalgan, gəm kılgan, taqqasa bolğa məsillerini küçəp həl kıldı. Şintay İqtisadi Tərəqiyyat rayonu bir köznəkdə qubul qılış, birləşdirib təkşürüb təsdiqlaş, bütün musabıdə vəkalətən beceriş, sürük içədə becerib axırlaşdırış mülazimət əndiyəsini yolu qoyub, təkşürüb təsdiqlaş halqılarını 30%-dən köbirə qısqartdı. Həm karxanılanın quruluş, tətqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış qatarlıq halqılarıqı qarıda məxsus xizmət qorpusu qorub, birgi bir bütün musabılık yardan berib, karxanılanın ehtiyacını vaxtıda eygilədi. Ögünüş tərbiyyə başlanğandan buyan, Şintay şəhərindəki nahiyə başqarımı dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzilləri diqqətini, muhitni tüzəş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq noxtalıq sahələrə mərkəzləşdirib, cəmi 3406 məsələni təkşürüb oturğa qoydu. Hazırının özdə özgərtiş bilən uzun müddət turğuzuşunu birləşdirişdə çantırdı. Növətdə Şintay şəhəri təkşürüb oturğa qoyuş, tüzütüş, bekar kılış, müstahkemleş hizmet mekanizmini ornatıp, terakiyatdaki tosuq noktala, xalıq turmuşadaki ağırıq noktalarını için közləb, türlük meselelerge karıta, türge ayırıp, tedbir kolunup, bir-birlə pəl kıldı. Ögünüş tərbiyyə qanat yaydırılğandan buyan, Xubinin Wuhan şəhər ahalıları mülazimət qızıq liniyesi mekanizmini davamlıq mükəmməlləşdirib, büyük məlumat arqılıq, Ammının kündülük əriz şikayetlerde köp görülgən xalıq turmuşi məsillerini rətləb, ilgirki əriz şikayet məsillerini yekke həl kılıştın, köp tarmaq bilən birleşib, bir türdeki məsillerini ortaq tüzəşke tərəqi qılıb, ammının tələblərini həl kılışının önümünü östürdü. Wuhan şəhri, Jiang'an rayonu